0: Pe blan le rezo di moun.
1: Ok, mersi Stanyo. Eski zot santi ki zot komanzen, zot pli vilnerab, li tan nou koze lo rezo sosyal, lo devlopman teknolozi?
2: La repos sa kesyon, I both oui and no, a koz. Kome la zen, mwen ka di yon pe pli avanse avik teknolozi ki banji moun yon pe pli vie, adult mwen ka di. So, yes nou vulnerable, seman it's to an extent, a koz. Zen I kompon ki mwen ye pou servi, ki mwen ye imasi. Mostly zen, kom si, preski tou zen I konen ki mwen ye teknolozi imasi, ki mwen ye. Tan jis ki adult, really mwen ye kek so spi avan sit an vit mwen pe devlope, mwen pa feel like zo pe kapab catch up as quickly as zen pe catch up. So, eski zen I vulnerable? Yes, they are. Si zot paran pa pe take the proper responsibility pou teach zot ki mwen ye pou servi sa teknolozi. But at the same time, mwen pou di ki adult osi I vulnerable a koz pa pe kompon, well, yon a ki kompon, se mwen zo pa pe ka catch up really avik the speed ki teknolozi pe develop avik. Yeah.
1: Ok.
3: Mwen si mwen pou di apè pare ilan a enji, kom si oui, zen, mwen fi like I bie ki zo pe bi a bit more vulnerable la kozen a zen kome la zo pa gete nouvel so pa konen kom si ki pa ive de le moun whereas pare TikTok, Instagram a ki zen I pli servi zo ka kom across ban video ki pa arrive de pe e pat ou e de film mo a we en pa e la AI pe pli popile I kan a ban video kot e zen I pou pli remake a AI whereas ou pa an li pou ka di hey get sa hati kouman nanana whereas e zen pou ka pli recognize ay pou ka di ho mama sa ou papa gan mama whatever whereas no ha pa vre a AI
1: ok
4: e pi yo si depan lo ou koman zen ou bezen po ou po preko chou pale a kouz chene fwa chayive e teks ko chipe ganyan voye pa ke ben nou ales e mama yete Pe zo mwen asize mwen get sa. Pe zo mwen mazine, be mwen ye mwen mwen ete se mwen kebe peji, mwen mwen gona kebe nwa les points. Pe zo apwe hon aswa le mwen chipe get Instagram, mwen wazotin poste lo zot account pou ji yon eskama I mean. Pe anvoy ha mesaj avik tout ji mwen zo pa ete se si ou ete, si ou kebe zo pe avoy tout ji mwen. So, I... Nou responsabilite koman zen e osi adjout pou nou pou nou pou prekojon.
2: Pou azout lot tou sa ki mwen bon kolegi di in reference to ou kesyon ki yon demande. Zen nou vulnerable, yes. Se mwen nou vulnerable because of di moun zout men. Mwen ka di nou men nou le ko at risk at some point because mwen nou servis a teknolozi ki available to us. So, we are vulnerable, se mwen the risk of being vulnerable ka desan si nou pon nou responsabilite when using technology.
1: Mwen kontan ki yon na retounan pou azout sabout lana. An defi kestyon, mwen konen ki azout lo boku ban nan rezo sosyal, Instagram, TikTok, Facebook. E souvan fwa, yon ban adult ki pas kouman ban zen pou ganye l'atensyon. Ban espesyalman lo kote ban fi ou me petit menm gason osi. Eski zout mazin de fwa avan le ki zout accept en friend request?
4: Oui. Si mon a edgy moun pe follow mo lo Instagram or TikTok or anywhere else ou bien mon si swa edgy moun vin in text mo lo WhatsApp mo pou tout tan mazin de fwa si mo kon edgy moun or not e mo pou fè mo research par exemple ka agete le kel ki follow yi ki mo si mo follow pwez si mo konen le kel mo ka demen edgy moun be le kel san en ki la eski ou kon ni en kesos kouman and then la petet I pa garanti se mo petet ma va fo ma va accepter so follow request se mwen sa pou sa mwen pa zan me accepter
1: ok e Andrea
3: oui lo menm exactement pa e ki ta pe di especially kome la mon kote en ha feature ou account ka private lo Instagram ou konen le ke ki pe follow ou mo si mon pou gete si mon pa de sa wa ou mon konou si mon pa lo mutuals mon pou wa yon sete group down or whatever la ma ke ma accepte mon wa di mon imolaz o pa ki ta di mon pa le mon pou text mon dalo ki mon follow li mon pou di le ke la le ke la di mon la ma gete si mon pa accepte la si mon pa accepte
1: Sa ti Andrea Michel, en parmi 4 zen ki n'partaz avec nou, lo prekosyon ki zout pran avan aksepte un friend request lo rezo sosyal.